family. Bati wishi wishi pambili. Funda ganja ni baskili. Uyelemu batata mi. Yengete kalimba ze palini. Hey wishi wishi pambili. Funda ganja ni baskili. Uyelemu batata mi. Yengete kalimba ze palini. Aisugu yang chova.